0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
13: Hei.
12: Du hadde mil som brødsommen, du.
13: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
12: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
13: Klaro.
12: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.
19: Dette

0: Du, trykket I dusjen helt fort, det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is

0: Fix and Drive.
1: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
11: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry at Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette Perfekt Rock.

0: P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Tilbake. Største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
4: This is Bruce Springsteen.
5: Dette P3.

0: sexrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
10: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
11: Det godt levert. Nei, kopp levert.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Du! Stoppekrana.
13: Vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, ja. Da ringer vi Thomas.
13: Nå?
6: Ja,
13: ja,
6: nå!
13: Ja.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien hjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
4: Guns N' Roses,
2: Metallica.
5: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Fix and Drive!
13: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Tilbake
16: til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det kan jo være fristende å jukse litt noen ganger. For å komme bedre ut av det. Her er det en fitness-influencer som er tatt i juks.
2: Altså jeg tenker alltid at det er så dumt å jukse hvis noen kan kjenne deg igjen.
1: Ja, og særlig hvis du lever av det som du jukser med. Altså som fitness-influencer, det er jo noen av de få influenserne som jeg kanskje har litt respekt for og synes er litt ordentlig. Influensere som oppfordrer folk til å trene mer og komme seg ut og løpe og løfte vekter og holde kroppen sin i form. Det er en bra greie.
2: Okay.
1: Her er det da en fitness-influencer som, og du må jo prestere litt også hvis du skal influere skikkelig.
2: Absolutt.
1: Hun løper maraton, skulle løpe Berlin-maraton.
2: Hun er en fitness-influencer som løper masse maraton liksom.
1: Ja, og legger ut bilder av det, og folk synes jo det er stas å følge med på treningsopplegget hennes og sånn. Det er bare det at det har dukket opp noen bilder av at hun jukser. Og maraton er jo så langt, og hun ble såpass sliten i beina at hun etter hvert fikk haike med en sykkel.
2: Nei, sånn ordentlig jukser også.
1: Sånn god gammeldags sånn tegneseriejuksing.
2: Og så er du, men har hun ikke skjønt at noen, ok, jeg tenker sånn, hvis du er kjent for å løpe maraton, så vil jo noen som står og ser på maraton kjenne deg igjen, på en måte.
1: Det er bildet her av at hun først løper denne maratonløypa, og så et bilde hvor hun i løpet av det har satt seg bakpå en sykkel. Jeg vet ikke om hun fant en tilfeldig syklist, eller var en kompis som syklet eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men i hvert fall, sitter da bakpå, sånn som vi gjorde i gamle dager, store deler av løypa, og så løper videre og legger ut hvor flinke du har vært etterpå.
2: Influensere jukser. Tror du, er du like fornøyd med fitness-influenserne etter dette, eller kommer du til å være mer kritisk i fremtiden?
1: Nå er jeg kritisk til alle. Absolutt alle.
2: Nå er det alle influensere du liker.
1: Ingen influensere har respekt for. This Romeo's bleeding.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
6: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og så som vanlig i studio her, produsent Niklas von Schindlo. Hyggelig å se deg som vanlig, Niklas.
2: Hyggelig å se deg også, eller er det skummelt?
1: Jeg håper ikke det.
2: Nei, for det er jo oktober nå, ikke sant? Eller spooktober, som de sier borte i USA.
3: Spooky season.
2: Spooky season. Og derfor så tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av noe i dag. Men først så lurer jeg på, hvem tror dere av dere to er mest redd?
1: Ellen.
3: Kommer han på redd for hva? Kjetil er mest redd for barna sine, liksom. Mus og sånne type ting på en måte. Jeg har jo ikke så mange ting å være redd for.
2: Men jeg kan huske at du har fortalt en historie om at du gikk i borden. Dette er et par år siden.
3: Altså, jeg er mest redd for sånne spøkelser og sånt.
2: Ikke sant?
3: Hver gang jeg går ned i boden, så er jeg livredd for at noen skal løpe etter meg. I stad var jeg litt redd for at en jente skulle komme løpende ut av rommet mitt når det var mørkt der inne. Ja, jeg er litt redd hele tiden.
1: Når vi snakker om redd og spooky season, så var jeg sikker på at det var det som du egentlig spurte om. Vi var på skrekkfilm, jeg har aldri sett noen så redde noen gang.
3: Ja, det er sant. Ja, det har jeg blacka ut. Jeg husker ikke den skrekkfilmen den gangen.
2: Ja, dere så en skrekkfilm. Det var den der...
3: Conjuring-universet,
2: ikke sant? Men nå skal vi finne ut hvem av dere to som er reddest. Jeg har laget en liten quiz til quiz-torsdagen vår, og dere skal altså utsettes for noen grusomme og skumle

0: med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi midt i spooky season, og det quiz-torsdag her i radioen, og dette har du tenkt til å elegant slå sammen, produsent Niklas.
2: Ja, oktober den skumleste måneden, og så kommer jeg til å tenke på sånn, hvem det egentlig som mest redd da, av Ellen og Kjetil i denne skumle tiden vi lever i, så derfor har jeg laget en liten quiz. Vi skal finne ut hvem av dere to reddest.
3: Yes.
2: Og du som hører på kan jo teste deg selv underveis og finne ut hvor redd du er. Men først så skal jeg bare sette stemningen litt. Ok, og da første spørsmål.
4: Var du skremt nå?
3: Nei.
1: Nei. Nei, jeg ble, nei, jeg ble ikke skremt. Men det fra en veldig skummel film. Ikke det fra Shining?
2: Den lyden her?
1: Ja.
2: Jeg hører den bare på TikTok overalt, så jeg synes den litt morsom og skummel. Ok, men da går vi videre til lynerunden. Her må dere være ærlige, og så skal vi gå raskt igjennom flere ting man kan være redd for. Er dere redd for spøkelser?
3: Ja.
1: Nei.
2: Mus?
1: Ja.
3: Nei.
2: Mørke?
1: Nei. Ja.
2: Gud?
1: Nei.
2: KI?
3: Ja.
1: Ja.
2: Sjefen?
1: Nei.
2: Restskatt?
3: Nei.
1: Nei.
2: Å komme for sent?
1: Nei.
3: Nei.
2: Å virke dum?
3: Nei.
1: Nei.
2: Å dø?
1: Nei.
3: Nei.
2: Ok, ok. Da skal vi til siste del av konkurransen, og nå kan dere slappe av litt. Nå har vi jo vært gjennom mye her, så jeg skal finne ut, eller har faktisk allerede funnet ut. Jeg har spurt de som kjenner dere aller best.
3: Ja. Mamma, liksom.
2: Om hvem de syns mest redd. Og de som kjenner det aller best er jo selvfølgelig lytterne våre.
3: Ja,
2: de nydelige lytterne våre som hører på oss hver eneste dag og har hørt alle historiene deres. Ja. De vet jo hvem som mest redd.
3: Absolutt.
2: Så da har jeg spurt dem på Snapchat, og folk har stemt. Og det var helt utrolig jevnt. Det var bare noen få prosent som skilte det.
3: Hæ, mener du det?
2: Men Ellen, de tror du reddest.
3: Ja, men fortsatt, det var jevnt.
2: Det var jevnt,
3: wow.
2: Det var jevnt.
3: Wow.
2: Og nå må jeg regne ut poengskåren her, og mens jeg gjør det, så kan du få høre litt mer fra skremmeren.
3: Ja, takk.
4: Jeg er noe slekt, fatta. At jeg liker å skremme folk.
3: Altså, jeg lurer på om han her lærte trøndersk.
1: Det ble skremt, ja.
3: Det ble skremt, ja. Jeg tror, altså, jeg ble så inspirert til å snakke trøndersk av han her, og så ja. Det var helt lille.
2: Han er veldig fin, han skremmeren. Det er ikke veldig overraskende resultat i dag. Hva tror dere? Hvem
3: tror
2: dere
3: er reddest? Jeg tror reddest.
1: Jo Ellen er reddest.
2: Ellen er reddest. Men det er ikke veldig mye som skiller. Det er to poeng som skiller dere her også. Altså, totalt sett så er dere ganske like redde begge to.
3: Kan vi lande på at Kjetil er reddere enn han tror?
2: Ja, mens Ellen er reddest.
3: Jeg er reddest.

0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
1: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiften

0: poteter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: This is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette

0: Kjetil. God morgen, og endelig så dagen her som vi har ventet på hele uka. Endelig så det fredag, og endelig så det helg I klokka. Litt over seks, modellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio, klare for å gyve løs på den siste arbeidsdagen denne uka. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og nå har det begynt å skje I blant vennene mine. Nå begynner de å flytte hjem igjen, ikke sant? Nå har jo jeg kommet til den alderen hvor mine venner får seg mann og barn. Og hva skjer I det du har barn, men du bor I en annen by enn foreldrene dine?
0: Nei, jeg vet, hva skjer da?
1: Da vil jo de fleste flytte tilbake til den byen.
0: Å, sånn, som foreldrene der. Ta Har med seg familien tilbake til der hvor de kommer fra, men det jo hyggelig.
1: Nei, ikke når det langt å gå øre. Mine gode venner flytter nå, altså I helgen så skal jeg på sånn hadefest, og de har ikke noe plan, de har bare sagt opp jobbene sine og ta med seg babyen tilbake til Trondheim, og plutselig så det lang avstand mellom vennskapene, og jeg skjønner at jeg har blitt voksen og har kommet dit hvor folk flytter til hver sin by og sånn, men veldig lenge så har vi alle vært samlet I hovedstaden. Ja, og nå flytter folk hjem igjen.
0: Ja, for jeg tenkte nå, hva var hyggelig for barna, hva var hyggelig for besteforeldre, for venner der de kommer fra, men det selvfølgelig fra Ellens perspektiv,
1: fra at det ikke hyggelig. Eller fra venners perspektiv, så jo dette, det jo en slags sorg da, når venner skifter byer, det ikke det?
0: Det jo litt sånn liv da, at du har noen på barneskolen, og så det noen nye venner, og så det noe, livet skjer, liv utvikler seg.
1: Så du har aldri hatt en venn som har flyttet til en annen by, hvor jo, du har tenkt på at, åh, det var hyggelig, det var trist at den personen flyttet
0: jo, Det jo, hva følte du det var manglende, at det var litt kaldt og manglende, medfølelse på morgenen her? Ok, ja, nei, jeg føler med deg og synes det og håper at det blir en fin avslutningsfest.
1: Det håper jeg også.
0: Og Trondheim ikke så langt heller.
1: Nei, det en time.
0: Og Trondheim en veldig hyggelig by.
1: Absolutt.
0: Så dette løser seg på en eller annen måte. Uansett om du hører på I Trondheim eller Oslo eller et eller annet sted I vårt landstrakte land, så håper jeg at du har en god start på

0: våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Se for deg at du skal på guttetur. Dere skal se fotballkamp, men på vei til flyplassen så slutter toget du sitter på å gå.
2: Det er jo en liten krise det.
1: Dette her skjedde med Leon og guttegjengen i går, fordi i går så gikk jo Telenor-nettet, var nede i 2 timer, alle tog i Norge gikk, det gikk ikke an å ringe 112, man måtte, det ble satt inn mer politi, altså det var liksom, det var helt krise.
2: Og det er fascinerende hvor lite som skal til for at det stopper ordentlig opp.
1: Og dette ble jo selvfølgelig også krise for Leon og gjengen, som hadde 3 timer togtur de skulle ta til Gardermoen før de skulle på tur til Barcelona.
2: Åh, nei, nei, nei.
1: Jo da, altså de ble toget, det sto jo da helt fast, og de skulle jo da selvfølgelig rekke et fly. Og det er ikke så lett å rekke fly når du ikke kan komme deg fram, og de sto ved et sted som heter Sjoa. Dette her er ganske langt opp mot Trondheim, altså du er ganske langt unna flyplassen altså, når du er på Sjoa.
2: Midt i Gudbrandsdalen, det er ikke noe, Sjoa er ikke noe trafikknute på. Hvor det kryr av busser og annen transport akkurat.
1: Derfor så ordnet de seg en taxi. Taxitur Sjoa Gardermoen for å rekke toget. Hvor mye tror du det koster?
2: Jeg tipper det kan, nei, kan det være 10 000 kroner?
1: 15 000 kroner! Måtte gutta ut, fordi de regnet på det. Det er billigere å ta en taxi til 15 000 enn å bukke om flyene til alle gutta til i morgen. Så her er det altså et nylig bilde på VG av guttegjengen på vei i taxi, i sånn maxi-taxi-tillegg. Sjoa Gardermoen der altså for å rekke gutteturen til Barcelona.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
14: Den sover i senga si.
13: Hvor lang er en gitar?
14: Den som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons.

0: I går så skjedde det noe veldig spesielt. Jeg skulle legge om til vinterdekk. Og I min familie og I mitt liv så ikke det å legge om til vinterdekk, bare legge om til vinterdekk. Jeg
1: da jo
0: så, jo, ja, det må jeg nå, fordi jeg har flyttet til en leilighet så jeg ikke kan gjøre det selv. Men jeg jo så glad I vinteren og snøen at det noe litt sånn seremonielt over det å bytte dekk. Det sånn jeg føler en ekte glede ved å få på vinterdekkene og at vi nå på vei inn I den sesongen.
1: Du helt sinnssyk. Det er helt sinnssykt å melde.
0: Men I går så skulle jeg altså gjøre det. Gikk ikke helt etter planen. Skal snart fortelle hva som skjedde.
2: Hun hater nostalgi.
3: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
2: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovanskyløper på Voss må jeg trekke fram med Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skyløper.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
13: Det mange I dette landet som fortjener en takk Leger, brandkonstabler, lærere Og de fortjener det de altså Men når sjefen din har stått på Og flyttet hele bedriften over til ICE Og fiksa mer data for deg Stått på Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg
14: Dette nok det beste for alle
13: Ja, for hele bedriften det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg Selv om det teknisk sett du som jobber for dem
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift På vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på Fordi de har gjort på jobber det siste
16: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
17: Jeg tenkte det
16: Jeg tenker Erik,
17: Ja, det tenker jeg
18: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
20: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
21: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagblad, faktisk.
22: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
24: Fremdeles letes det etter hva som gikk galt I går når en feil hos Telenor rammet nødnumrene og stanset togtrafikken I hele landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte I går kveld. Der var blant annet de som ansvar for tog, fly, vei, politi og helsevesen representert. Politiet ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker på trimmede elsparkesykler. De frykter at noen skal kjøre seg ihjel, forteller Vest politidistrikt til NRK. Den siste tiden har det vært flere ulykker med elsparkesykler I høy fart. Barn og unge trimmer syklene langt over den lovlige grensen på 20 km I timen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han i 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. I dag får vi vite hvem som mottar Nobels fredspris 2026. Blant favorittene til å vinne i år Save Ukraine, Leger uten grenser og Redd Barna. I går gikk Donald Trump ut og sa igjen at han bør få fredsprisen, fordi han mener han har avsluttet mange kriger. Vinneren av fredsprisen kunngjøres klokka 11. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: God morgen.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hos meg så det litt høytidlig faktisk, når jeg skal legge om til vinterdekk på bilen. Men i går så fikk høytiden en alvorlig knekk. Vi nærmer oss jo heldigvis den tiden hvor snøen skal lave ned. I går så jeg de første snøfillene på fjellet på hytta.
2: Absolutt.
1: Og i dag, VG melder at det blir snø på store deler av Østlandet i helgen. Til og med Oslo kan få snø nå på lørdag.
2: Og det ikke så overraskende, fordi det ordentlig kaldt.
1: Ordentlig kaldt ute, og jeg skal jo til fjells i dag, så jeg må jo selvfølgelig ha vinterdekk før jeg begynner å kjøre oppover Riksvei 7. Så jeg kjørte da til mitt gamle dekkhotell. Jeg har flyttet til en leilighet, så jeg kan ikke ha dekkene i garasjen og bytte på gamle måten lenger. Det var jo det morsomste da. Mm. Når du har jekk og kan jekke opp og skru av sommerdekkene, og det liksom det seremonielle ved det, å bare vite at nå kommer vinteren, nå kommer den kalde, fine tida. Det synes jeg er stas.
2: Litt deilig å sette det også bort da, til noen andre.
1: Jo, men jeg koste meg med å gjøre det. Uansett, dekkhotell har også sine fordeler. Så i går så kjører jeg da til dekkhotellet. Det ligger et stykke utenfor byen. Så det tar sånn en halvtime må kjøre dit. Gleder meg, kjører fram, parkerer utenfor, og så ser jeg at lokalen helt tomme.
2: Å nei!
1: Det helt dønn tomt. Det ikke et menneske, det ikke en sofa, det ikke en kaffeautomat.
2: Du har ikke ringt på forhånd?
1: Ingenting. Nei, men jeg tenkte at hvis...
2: For du tenker at det bare en møte opp?
1: Ja, men det, sånn har det alltid vært på det dekkhotellet, ikke sant?
2: Okay.
1: Men det ikke noe dekkhotell lenger. De har lagt den i hele butikken.
2: Hæ?
1: Det helt tomt.
2: Hvor dekkene dine?
1: Aner ikke hvor dekken
2: Har de gått kunk og tatt med dekkene dine?
1: Og tatt med alle dekkene som der, tatt med alle folka, tatt med sofa og alt som
2: Det det frekkeste jeg har hørt.
1: Og jeg står der og bare, jeg hadde jo gledet meg til å bytte dekk, og jeg skal jo kjøre på hytta, og det kommer snø. Hva i all verden skal jeg gjøre for noe?
2: Har du sjekt at ikke de har sendt deg mail på et tidspunkt i løpet av året?
1: Ikke fått noe mail, for dette jeg sløv, men det sånn som jeg hadde fått med meg at dekkene hadde byttet, ikke sant? Det det litt orden på.
2: Ja.
1: Så det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei! Du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle bytte dekk. Nei, de gikk kunk til, så de ikke her lenger, de.
2: Hva?
1: Si, men hvor er
2: dekka mine?
1: Hva skjer nå? Så tar han opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, sier jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
2: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
1: Som tilfeldigvis var der.
2: Det jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
1: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De på tilbudssiden.
2: Og har dekkene
1: ordner time med en gang. Har dekk, kjører dit. Av med sommerdekk, på med vinterdekk. Og nå på vei til fjells.
2: For et eventyr.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
11: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
10: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Mamma?
16: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
16: Det er mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på

0: med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er en ting som er nesten like viktig som å ha et fotballag å elske, og det er å ha et fotballag som du også hater.
2: Ah.
1: En rivaliserende klubb, et nabooppgjør, og det alltid viktigst, det er å slå naboen.
2: Hvilken er din rivaliserende klubb? Du heier jo på Lillestrøm.
1: Det er Vålerenga.
2: Det er Vålerenga.
1: Altid vært Vålerenga. Så de største kampene er jo Lillestrøm mot Vålerenga. Jeg bodde på Lillestrøm noen år, og har blitt formet av det, og sliter når Vålerenga gjør det bra.
2: Absolutt.
1: Og i dag så er det hatoppgjør på Vestlandet. Viking mot Brann. Og nå er Mimir Kristiansson i tottene på Erna Solberg, for de er jo også ihuga fotballsupportere.
2: Dette har blitt politisk.
1: Suksessen til Viking er selvsagt vond for en bergenser, sier Erna Solberg, som sier at hun holder alltid med Bodø-Glimt i Champions League i stedet for Viking. Alt som har med Viking å gjøre, det er bare vondt. Hun ønsker ikke de noe godt. Mimir Kristiansson på sin side, han sier: «Jeg tror aldri det har vært verre å være bergenser enn det er akkurat nå. Det er nesten, men bare nesten, så jeg syns litt synd på de.»
2: Vet du hva? Jeg liker dette her veldig godt. Viking gjør det dødsbra, er jo altså i Champions League, der er jo ikke Brann i nærheten engang.
1: Og i toppen av tabellen her hjemme.
2: Ja, ikke sant? Så det er jo, det må jo være veldig deilig for Mimir, han har jo på en måte alt på sin side, så det er fint å være det mellom Vestlandsbyene. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: morgensexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Flere krever en grundig gransking etter Telenor-feilen som rammet nødnummeren og stanset togtrafikken i hele landet i går. Årsaken til feilen fremdeles ikke kjent. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalt inn til krisemøte i går kveld. Der var blant annet de som har ansvar for tog, fly, vei, politi og helse representert. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han i 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Norge tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. I dag får vi vite hvem som mottar Nobels fredspris 2026. Blant favorittene til å vinne i år Save Ukraine, Leger uten grenser og Redd Barna. I går gikk Donald Trump ut og sa igjen at han bør få fredsprisen, fordi han mener han har avsluttet mange kriger. Vinneren av fredsprisen kunngjøres klokka 11. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Kjetil.

0: Det er en stor dag i dag. Det er nemlig verdens eggdag.
1: Gratulerer med eggdagen.
0: Ja, ja, ja, ja. Og er det en ting jeg elsker nesten like høyt som poteter, så er det egg.
1: Og kommer jeg på at en av favorittvitsene mine handler om egg.
0: Ok, fortell det. Fortell vitsene.
1: Vet du hva slags egg hønene til Pål legger?
0: Nei.
1: Pålegg.
0: Ah, det er morsomt. Det er ikke så dumt. Det er ikke så dumt, og det skal handle litt om pålegg her nå, faktisk. Jeg skal komme med de topp tre eggene mine. Bare for å hedre eggene, vi starter med tredjeplassen. Kokt egg som smiler, altså det er det beste egget. Altså, oh, Gud, jeg fikk vann i munnen, bare tenkte på det.
1: Koker i 8 minutter.
0: Akkurat 8 minutter. Du må vente til vannet er kokende, og så 8 minutter nedi, opp, så i iskaldt vann. Da får du perfekt kokt egg. Andreplassen går til egg som du steker i en lefse. Da får du altså den perfekte frokostburritoen, ikke sant? Du legger en lefse i plata, så deler du ett egg oppi der, litt avokado på siden, bretter over med noe ost oppi, steker. Wow! Det blir deilig frokostburrito.
1: Nå fikk jeg lyst på egg.
0: Og så nummer én, og det beste du kan gjøre med egg. Ah, eggedosis.
1: Det har jeg ikke spist siden jeg var, eller drukket siden jeg var 5 år.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Tenk om jobben din er å klippe over bånd, og så får du penger av staten.
3: Du skal til de kongelige, tenker jeg, for det er vel bare de som har sånne jobber. Og noen ordførere, kanskje.
2: Absolutt, jeg skal altså til de kongelige. Vi har jo alle en jeg har inni meg en indre prinsesse. En drøm.
3: Stopp fra alle har en indre prinsesse til at du har en indre prinsesse.
2: Ja. Jeg føler at jeg ikke er alene om å vokse opp og tenke sånn, oi, tenk om du en dag blir sammen med en prins, og så kan jobben din være å klippe over bånd. Ikke sant? Det er jo, må jo være verdens mest behagelige jobb.
3: Men det er ikke prinsen du har drømt om, det er å klippe bånd som er drivkraften her.
2: Altså, jeg har blitt vist så mye prinsessefilmer opp gjennom i min barndom at jeg er helt hjernevaska, og snart så skal jeg komme med en oversikt over alle de single prinsene. Til deg som hører på, som også er hjernevasket og har lyst til å bli prinsesse.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
3: Til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

0: sexrock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Har du alltid drømt om å bli en prinsesse? Da har jeg og VG gode nyheter til deg akkurat nå.
3: Er du sikker på at dette er informasjon du vil dele med andre prinsessekonkurrenter, Ellen?
2: Absolutt, for prinsen er i litt forskjellig alder, så jeg tenker at det er bra å dele det med andre. Men først, vi blir altså, vi som drømmer om å bli prinser eller prinsesser, blir kalt wannabe prinser og prinsesser av VG her. Det var frekt. Og at dette er de kongelige som er single akkurat nå. Det er jo en del single kongelige der ute, eller som i hvert fall ikke er offentliggjort at har kjæreste. Vi starter i Hellas, hvis du liker de varmere strøk.
3: Det er fantastisk at VG har lagd en liste over de kongelige single prinsene.
2: Og hvis du vil bo i deilige, varme Hellas året rundt og være sammen med en som heter Akilias, så kan du det. Han er 26 år, han er tydeligvis single. Det er bildet han her, og han ser litt ut som en fyr som liker mange forskjellige damer. Så det er litt vanskelig å lande han. Han har på seg, han ser litt sånn douche ut. Men hvis du liker douches, så kan jeg anbefale Hellas altså. Så skal vi til en. Den første jeg tenker at er noe for meg. Da måtte jeg flytte til Luxemburg, for han er 34. Sebastian fra Luxemburg ser utrolig snill ut, og er visst nok også single. Han er ikke så kongelig at han blir prins. Han er bare som prins, så han er ikke så kongelig at du må gjøre så mye oppgaver.
3: Det tror jeg hadde passet deg best, ja. Kanskje at det blir litt mye hvis du skal på statsråd hver fredag og må besøke også alle fylker også, men bare klippe en snor i ny og ned.
2: Så er det noen veldig unge i Belgia, så de gidder jeg ikke å snakke så mye mer om før vi skal til et av våre naboland. Og her er det en liten quiz til deg, Kjetil, fordi hvis man har lyst til å bli dronning på ekte, så er det en 20-åring som er på markedet. Hans far ble konge etter at bestemoren valgte å abdisere. Hvilket land blir du konge av da?
3: Da blir du konge av Danmark.
2: Ja, ja,
3: og får
2: ja,
3: ditt eget
2: ja, ja.
3: Drops oppkalt etter deg.
2: Det er jo helt fantastisk altså, kronprins Christian, han er 20, og han er visst nok single i Danmark. Du må bare lære å tale dansk. Og så har vi prinsen over alle prinser. Han er blond, han liker lesebriller, han er høy. Hvilken prins bør man bli sammen med?
3: Ja, må du bli sammen med prins Sverre Magnus.
2: Ja da, ja da, ja da, ja da. Han er visst nok også single. Into the distance, ribbon of black.

0: Learning to Fly, Pink Floyd på P6 Rock. God fredag. Hvem er den siste kjendisen du har møtt på ekte, Ellen?
1: Petter Pilgaard, som helst da. Petter Pilgaard.
0: Ja, og dette er sylferskt.
1: Ja, det var i dag morges. Og du som hører på, det kan hende du må svare på dette spørsmålet her ganske snart, for vi skal jo ha brennheite spørsmål. I dag så er det finale. Den som da svarer på flest spørsmål i løpet av denne uken, vinner en middag for to verdi 3000 kroner. Og dette skjer ganske snart, så nå er det bare å melde seg på.
0: Siste sjanse til å melde seg på nå. Send en melding til 1904. Og start med kodeordet morgen.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det er godt levert, nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tyres.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Det kan i verste fall stå om liv når folk ikke får ringt til nødnummeret, sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen i mobilnettet til Telenor i går ettermiddag rammet nødnumrene i flere timer.
21: I denne litt urolige verden vi lever i nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje, og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
20: I dag siste dag med hoffsorg i Norge. Det nå en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Håkon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Norge tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Vinteren banker på døra i Oslo-området i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge fra i kveld. Dermed kan også Tryvannshøgda i hovedstaden få sesongens første hvite dryss. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har tenkt til å dele ut en bøtte med kjeft. Hver eneste fredag deler vi ut kjeft eller sjampis, så det måtte bli kjeft denne uka her. Det var for mange gode kandidater, rett og slett. En av dem, DNB-sjef Kjerstin Bråten, som kutter 400 årsverk for å erstatte de med KI. Hun har fått litt kjeft for det. Eller landslaget som har tapt 3 kamper på rad.
2: Kjefter på landslaget.
1: Det kan man også kjefte på, men ukas bøtte med kjeft går ikke til noen av disse. Den sender vi over Atlanteren i retning engler, sjamaner og Geir Angers store stolthet. Til Märtha og Durek, som altså saksøker halvsøsteren hans, en ekskjæreste og noen gamle kompiser for nesten 800 millioner kroner.
2: Altså, det er så mye penger.
1: De mener at det er spredt falske og skadelige påstander mot dem, og det er jo ikke bra. Og det må man jo få lov til å forsvare seg mot, uansett hvem man er. Men altså, 800 millioner for ærekrenkelser.
2: Det er helt vilde summer.
1: Dette er folk som selger medaljonger mot korona og kurs for å snakke med engler, altså. Og det ene er jo at det er koko med 800 millioner. Det andre er at jeg tror Märtha Durek nå holder på å trykke på den store røde selvdestruksjonsknappen. For hvis de går frem med dette her sånn, så må jo alt legges frem i retten. Ikke sant? Du må legge frem tekstmeldinger, telefonsamtaler, ekser og gamle venner skal vitne i retten og Se og Hør kommer til å skrive side opp og side ned om det greiene her. Så kjære Märtha Durek, spar dere selv og oss for drama. Avlys rettssaken. Jeg anbefaler å tenne et duftlys, gjøre litt yoga og kose dere med kjærligheten som dere har funnet i stedet.

0: Vi midt I spooky season og har snakket om hva som var det skumleste du så på TV eller film da du var liten. Hva var det skumleste du så på, Nina?
1: Jeg husker jo skrekkfilmer som The Ring og sånn.
2: Ja.
1: Det var kjempeskummelt.
2: En klassiker der. Hvem var det som viste The Ring litt for tidlig?
1: Og jeg husker jo egentlig at vi satt sammen masse veninner I kjelleren til veninna mi og så på den uten at vi egentlig hadde snakket med foreldrene våre om det.
0: Men du lærte jo det filmen, det var jo det man ikke skulle gjøre, sitte sammen masse veninner og se på skrekkfilm.
1: Da var det skikkelig skummelt å gå hjem etterpå.
2: Hvordan var det sånn når du ikke får sove på natta? Sånn, fikk du liksom tilsnakk av foreldrene dine for å ha sett den?
1: Jeg tror ikke jeg egentlig noen gang sa det til mammaen min.
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Men har du vist den til barna dine? For det jo gjerne
1: nei,
0: sånn at vi...
1: Nei, datteren min ti, så den har vi unngått.
0: Ti, da tåler hun jo det.
1: Ja, vi forventer litt da.
2: Hvilke filmer har du vist datteren din da, som kanskje har gjort litt mer inntrykk enn det du skulle ønske at du hadde gjort?
1: Vi har sett Avatar sammen,
2: ja.
1: Og den jo kjempefin.
2: Ja.
1: Og så har vi begynt nå på... herregud, det Transformers.
0: Transformers, men dette jo barnefilmer I forhold til The Ring.
1: Ja, absolutt.
0: Hører datteren din på radio nå, eller?
1: Nei, det gjør hun ikke. Nei. Ikke mye I hvert fall.
0: For det vi skal gjøre nå kan jo også bli skummelt for en datter på 10 å høre. Når mamma, mamma skal utlevere seg selv på radioen.
1: Ja, det kommer litt an på spørsmålet, men kan hende vi dropper å høre på den.
0: Du får følge med, og så vi I gang om noen små minutter.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
12: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Søte drømmer igjen.
15: Jeg så glad I puta mi.
16: Ja, vel?
15: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
16: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
15: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
16: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
15: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
17: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Og endelig det klart for den store finalen. I brennheite spørsmål i dag skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og det Frida Fryd fra Rygge som leder. Hun svarte på 17, så dagens deltaker må svare på 18. Og hva heter du for noe?
2: Nina Sørli.
1: Nina heter du. Hvor kommer du fra?
2: Aurskog, Høland.
1: Fra Aurskog. Og hvor gammel du, Nina?
2: Jeg 40.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Oi, helse, eldreomsorg, barn, unge.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Og tok en kaffekopp.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Nina?
2: Nå har jeg på meg en ullgenser og ullsokker, det kaldt.
3: Tror du på Gud?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Og han het Sindre, det var på barneskolen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Han slo opp fordi at ikke jeg ville gi han slemmeren min.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Og det må ha vært datteren min.
3: Om hva?
2: Nei, sikkert fordi at hun ikke ville skru av TV-en, eller gå og legge seg, eller pusse tenner, eller...
3: Kan du et annet språk?
2: Jeg snakker litt italiensk.
3: Bevis det.
2: Buongiorno, come stai?
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Gud. Det lov å si eksen?
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Da tar jeg med meg ei på jobben som skikkelig god på bueskyting.
3: Mamma eller pappa? Der gikk altså gongongen. Det der gikk fort.
2: Nei og nei.
1: Nei, hva du sier nei og nei til?
2: Det var ikke 18 spørsmål. Nei.
1: Du jo alt for glad i å prate.
2: Ja. Gud.
3: Du har så fine utfyllende svar her.
1: På første spørsmål så kom det jo en hel valgkamp som svar. Du måtte altså svare på 18, og du svarte helt nydelig på 12 spørsmål.
3: Ja. Vet du hva, Nina, det var så hyggelig å ha deg med, og så må du ha en helt fantastisk helg.
2: Ja, like måte dere også.
1: Ha det. Ha det, og gratulerer til ukas vinner, som Frida Fryd Svenningsen fra Rygge, som får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Han fryder seg på den maten der. Du som hører på kan selvfølgelig være med og vinne neste uke. Vi starter igjen på mandag, men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Det kan I verste fall stå om liv når folk ikke får ringe til nødnummeret, sier generalsekretær I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen I mobilnettet til Telenor I går ettermiddag rammet nødnummerene I flere timer.
3: I denne litt urolige verden vi lever I nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
2: Og statsforvalteren I Møre og Romsdal minner folk om å ta ansvar for egen beredskap, og sier at hendelsen I går viser hvor avhengig vi av digital infrastruktur I hverdagen. Statsforvalteren sier til NRK at alle må vite hvor de kan oppsøke hjelp og informasjon I kommunene de bor I når telefon og nett ikke fungerer. En mann og to barn sendt til sykehus etter en brann I en leilighet I Porsgrunn. Røykdykkere ble sendt inn I leiligheten og fant de tre, og mannen I 30-årene har pustet en røyk og får behandling, men barna skal ikke være skadet. 12 boenheter I blokka ble evakuert. I dag siste dag med hoffsorg I Norge. Det nå en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Håkon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I går så jeg på et nytt TV-program som har kommet med sesong 2.
1: Og vi la meg gjette, var det Ville Fristelser?
0: Ville Fristelser stemmer, og nå har altså NRK lagt ut de to første episodene av den nye sesongen av Ville Fristelser. Det handler altså om en gjeng med ukjente mennesker som ikke kjenner hverandre eller som vi kjenner til, som drar ut til Amazonas og skal gå rundt i jungel.
1: Ja, det er fantastisk, og så har de da, jeg så også første episode i går, de har da en pott på 2,5 millioner kroner.
0: Absolutt.
1: Og skal dele pengene når ekspedisjonen er ferdig, og så kan de kjøpe seg fristelser og ting som de har brukt for underveis.
0: Det er noen i dette programmet som jeg allerede hater med hele mitt hjerte, spesielt en karakter. Til vanlig så er han det han kaller for en compliance officer. Han heter Jon, og han jobber som sjef. Og det han sier er masse ord.
1: La meg gjette hva du hater mest med han, for jeg beit meg også merke det i går. At han er med på ekspedisjonen fordi han bare har 4 biler og ønsker seg en 5. bil.
0: Han er altså, han er, å herre min hatt. Og det er så irriterende, fordi han, det første han sier er sånn, jeg har tenkt å ligge lavt og ikke ta så mye plass og evaluere de andre menneskene. Så går det 10 minutter, så er han sånn. Hun damen som sier at hun, det er en som er med på tur, som er syk, ordentlig syk, hun har feber og er skikkelig, skikkelig dårlig, sier han, jeg tror ikke noe på at hun er så dårlig, jeg. Altså, hva for en sjef er Jon? Se for at Jon, ikke sant, han selger seg inn som den sjefen, og så er han bare sånn, han er den første som påpeker at han ikke tror på at en av deltakerne er syk. Altså, han er bare, jeg ble så frustrert at jeg måtte skru av halvveis inn i første episode. Jeg tror jeg må spare Ville Fristelser til alt er ute, for jeg tror ikke jeg orker å se på med cliffhangers.
1: Kanskje jeg skal se det først, og så bare gjøre en vurdering på om du har gått av å se ferdig den serien eller ikke.
0: Og hvis du lurer på, blir det drama i årets Ville Fristelser? Ja, herre min hatt for en gjeng de har satt sammen. Altså, det er snakk om folk som ikke kjenner hverandre, de vanlige som skal gå rundt i jungelen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvem blir tildelt årets Nobels fredspris? Det er dagens store spørsmål. Mm. Klokka 11 om bare noen timer så offentliggjøres det. Blant favorittene så er Redd Barna. Ja. David Attenborough, Sir David Attenborough kan få fredsprisen. Og Donald Trump holder selvfølgelig Donald Trump som favoritt. Han gnåler om at han vil ha fredsprisen i år også. Men de som virkelig fortjener fredsprisen er jeg helt sikker på at ikke kommer til å få den.
2: Okay.
1: Og derfor så har vi gjort sånn som folk som syns at de fortjener priser, men ikke får de pleier å gjøre.
2: Lag en liste.
1: Nemlig lage sin egen pris. Så jeg har laget God morgen med Ellen og Kjetils fredspris.
2: Ja, ja. God morgen med Kjetils fredspris.
1: Som, nei, du er med på dette, okay, du også.
2: Okay, okay.
1: Som vi skal dele ut til de som virkelig sørger for fred i verden.
2: Gleder meg allerede.
1: Du får lista både over de nominerte, og ikke minst høre hvem vinneren er om noen få minutter.
3: Mamma,
4: ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smokk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det er godt levert, nei, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
23: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har laget vår egen fredspris. I god Donald Trump og FIFA-ånd så har vi gjort sånn som man pleier å gjøre når man ikke får de prisene man synes at man fortjener. Det blir laget sin egen, men vi skal ikke dele den ut til oss selv, men til noen som vi virkelig føler skaper fred i verden, og de nominerte er... Deg, som pakker varen i butikken ned i handleposen i samme tempo som betjeningen scanner.
2: Ja.
1: Som sørger for at det ikke blir lang kø bakover i butikken og lynsjestemning. Det er fred i verden. Nominert nummer to. Deg som klarer å dele godteposen i nøyaktig like mange deler som det er barn i baksetet på bilen.
2: Det er smart.
1: Hvis det blir ujevn fordeling, da blir det krig i baksetet. Tredje nominerte. Deg som alltid blinker ut av rundkjøringa. Bidrar til flyt i trafikken.
2: Og mindre krasj, eller?
1: Unngår krasj og krangel. Ikke sant? Det er ikke dumt det. Og fjerde og siste nominerte er deg som trakter ny kaffe på jobben.
2: Ja.
1: Og vi trenger ikke noe mer begrunnelse for hvorfor det fortjener en fredspris her.
2: Absolutt.
1: Og så er det en konflutt med vinneren, og kan offentliggjøre vinneren.
2: Jeg må bare kjære deg som hører på. Konflutten til Kjetil er altså et papir han skrev på tusj og bretta i to.
1: Dette er litt radioteater hvor vi kan gjøre sånt, ikke sant? Det er en ordentlig forseglet konflutt. Og her har vi lyden av river. Og vinneren er
2: deg
1: som blinker ut av rundkjøring. Gratulerer, du vinner Ellen og Kjetils fredspris. Så har vi allerede fått inn en klage her, en kommentar fra Donald Trump som sier
3: I'm the president and you're fake news.
2: Ja, det var kjipt da. I want

0: film angrer du på at du så da du var barn, som gjorde sånn ordentlig sterkt inntrykk i løpet av livet?
1: Nå, jeg husker jeg så en serie som het Blindpassasjeren på NRK, som jeg synes var fryktelig skummel og hadde mareritt om lang tid etterpå.
0: Ikke sant? Vi har alle som barn gått på disse smellene, og dette er jo spørsmålet vi stiller deg som hører på i dag, inne på vår Snapchat. Der heter vi altså God Morgen Radio. Der får du et spørsmål om du ville sett, vist denne filmen til barna dine, og hvilken film som gjorde mest inntrykk på deg når du var liten. Gjerne send oss en melding der inne, altså. God morgen radio på Snapchat.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Fix and drive!
9: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Prisene steg 3,4% i september sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og mye skyldes at drivstoffprisene skjøt i været, forteller rådgiver Stine Sjursen Hauge.
16: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett i KPI tidligere.
15: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi er, og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stoppet på grunn av feilen i nettet. Partiet Rødt har ikke 5 flate øre å gi inn i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson mener folk har blitt lurt om Norges pris og lover omkamp. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke Norges prisen slik at de dekker strømmen over 45 øre per kilowattime.
17: Og jeg skjønner godt at folk føler seg lurt av det, fordi folk har blitt lovet en fast Norgespris på 40 øre, og så viser det seg at det sto noe med liten skrift, det godtar ikke mer.
15: En over 1000 år gammel mynt preget under Olav den Helliges tid som konge i Norge er nå funnet av arkeologer. Den ble funnet i Østerdalen, der Norges største vikingmyntskatt funnet. Arkeologene har funnet over 5000 mynter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
14: Med Ellen og Kjetil.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi har allerede delt ut 3000 kroner i dag. Nå skal vi prøve å dele ut 4000 kroner i konkurransen Gjett jobben i dag med en kar som heter Lauritz Berntsen Sæter. Hei og god morgen, Lauritz.
2: God morgen.
1: Hei, du 31 år og fra Namsskogan, stemmer ikke det?
2: Jo, det samme, vet
1: du. Ja, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Tror du vi klarer det, eller?
2: Jeg er spent, ja.
1: Det er vi også. Gjett jobben. Og først i dag så lurer jeg på, hvor mye fysisk arbeid gjør du på jobben?
2: Nei, ikke så veldig mye.
3: Ikke så fysisk på jobb, altså da går jo en del, yrker her, da tenker jeg liksom sånn bonde og sånn forsvinner rett ut.
1: Snekker forsvinner, og du legger ikke asfalt på veiene i Namsskogan.
3: Ja, ja, ja, men jeg lurer da på, hvor mange mennesker møter du i løpet av en jobbdag, Lauritz?
2: Det varierer veldig. Ja. Det kan være en, og så kan det være ti.
3: Ok, da jobber han i hvert fall ikke på skole og sånn heller, fordi ikke sant, da hadde du jo alltid møtt ganske mange, i butikk hadde du alltid møtt ganske mange, så vi har jo på en måte eliminert en del jobber her da, Kjetil.
1: Hvis han for eksempel er
3: trailersjåfør,
1: kan være, ja det er ikke noe dårlig forslag.
3: Det er ikke så fysisk.
1: Nei, og 31 år gammel, koser seg i traileren, kjører mil etter mil, E6, strakkaste veggen.
3: Ja, du ja, jeg lurer på om vi er inne på noe der, ja.
1: Kjør på.
3: Lauritz, jobber du som trailersjåfør?
2: Nei.
3: Nei, nei.
2: Det gjør jeg ikke.
3: Hva er det du jobber med?
2: Ambulansearbeider.
3: Ambulansearbeider, ja.
1: Oh. Det var ikke så langt unna.
3: Altså, vi er jo på sjåfører her på en måte.
1: Vi er på veien.
2: Ja da, vi er på veien.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Nei, du vet noe aldri... Hva du skal gjøre, skal du si. Uforutsigbart.
1: Ambulansen har jo reddet livet mitt en gang, så jeg synes jo at du gjør en ekstremt viktig jobb.
2: Ja, men det er jo ikke verst.
1: Ja. Så må du ha en nydelig helg, og beklager at vi ikke klarte å gjette hva du jobber med.
2: Ja, men sånn er
1: det. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter på mandag.
3: Absolutt. Altså to spørsmål. Det er vanskelig etter jobben, men du vinner 4500 kroner hvis vi klarer det. Her er det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt nummer 1905.

0: Vi er midt I spooky season og har diskutert I dag om Exorcisten den skummeleste filmen du kan vise for barna dine. Det var et brutalt filmvalg du har valgt for barna, produsent Niklas.
1: Ja, jeg synes ikke de burde se den. Det synes jeg absolutt ikke. Og så har vi jo spurt folk på Snapchat. Der heter vi God Morgen Radio. Du kan fortsatt gå inn og stemme om Exorcisten den verste filmen. Og 70% enig. 70% synes den verst å vise barna. Men vi har et par andre gode forslag som du ikke burde vise barna nå I Spooky Oktober. Blant annet skriver TR Jeepers Creepers. Den så han da han var 16 år, og den var skikkelig ekkel. Har dere sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg visste barna fritt vilt, den første, da de var sånn 10-12 år eller noe sånt. Og det var vanskelig å få med de på fjellet etterpå, altså.
1: Ja, ikke sant? Harald skriver at han så motorsagmassakeren I usensurert amerikansk versjon da han var 13 år og sov nesten ikke på 3 døgn. Og så det jo Nina fra Løken. Hun husker veldig godt sin første skrekkfilm.
2: Jeg husker jo skrekkfilmer som The Ring og sånn. Ja. Det var kjempeskummelt. Og jeg husker jo egentlig at vi satt sammen masse veninner I kjelleren til veninna mi og så på den uten at vi egentlig hadde snakket med foreldrene våre om det.
0: Men du lærte jo det filmet, det var jo det man ikke skulle gjøre, sitte sammen masse veninner og se på skrekkfilm.
2: Da var det skikkelig skummelt å gå hjem etterpå.
0: Ja, The Ring skummel.
1: Det gøy å se en skummel film I oktober, eller?
3: Jeg elsker hvordan alle her har sendt sine skrekkfilmer, og min skumle film var Titanic. Det forskjell på folk.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Husker du å åpne garasjedør?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja. Det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå kan du se finalistene i årets morsomste dyrebilde.
2: Nå henger jeg ikke med i det hele tatt, nå må du forklare hva som skjer.
1: Hvert eneste år så kåres altså årets morsomste dyrebilde. Dette er jo da naturfotografer som drar rundt i verden og tar bilder av forskjellige dyr, og så kåres det beste liksom, og det morsomste bildet skal okay. blant annet kåres. Og NRK har lagt ut disse bildene, og i år så er det ganske fine finalister som jeg anbefaler deg å gå inn og titte på. Du kan for eksempel få se en gjespende and som ligger oppe på en annen. Du kan få se en brunbjørn som ligger på bakken og tar sit-ups. Det ser ut som han tar sit-ups. Du kan få se en ugle som jeg tror har kranglet med uglekjæresten sin, for den sender altså, hvis blikk kunne drepe, sånn, så sinna ser den uglen ut.
2: Så sinna som du bare ser ut når du har kranglet med kjæresten din.
1: Ja, du kan få se en gecko som ser ut som leker, du vet, sånn danseleken, og så må du fryse i en sånn posisjon.
2: Ja.
1: Sånn har den geckoen frøset akkurat det bildet har blitt tatt. Og så kan du se en svær bavian som viser fingeren til verden.
2: La meg gjette hvem som vinner. Viser fingeren til verden høres ut som en favoritt her.
1: Jeg regner med det. Svaret på det får du ikke før 8. desember, men hvis du har lyst til å se noen ordentlig søte dyrebilder, så er det bare å gå inn på NRK nå, altså.
2: Vi skal ta helgen nå. Håper at du som hører på får noen nydelige og deilige dager hvis du skal ha fri. Hvis ikke, stå på tommel opp og takk for at du holder jula i gang.
1: Vi er tilbake da på mandag.

0: Radio 6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 9. Nå blir det P6-nyheter.
3: Drivstoffprisene skjøt I været I september og dro prisveksten I Norge opp. Bensin og diesel ble 27,7% dyrere I løpet av en måned, og det historisk, sier rådgiver I Statistisk sentralbyrå Stine Sjursen Hauge.
4: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppen har vi ikke sett I KPI tidligere.
3: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer I går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene I Norge ble stoppet på grunn av feilen I nettet. En kvinne I 60-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter en sykkelulykke I Halden. Hva som årsaken til ulykken ikke kjent, men ifølge politiet var ingen andre involvert. Vinteren den har kommet, og det snø på flere fjelloverganger I dag. Både forsikringsselskap og NAF oppfordrer nå om å kjøre med riktige dekk. Meteorologisk opplyser at snøen skal lave ned I fjellområdene I Sør-Norge de kommende dagene, og skal du på hytta, må vinterdekkene på, sier NAF. Også I Nord-Norge meldes det om snø flere steder. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: P6
2: Rock. Så det endelig fredag morgenskvist også. Det deilig god arbeidsdag med rockeklassikere fra Steppenwolf, Billy Idol, Bruce Springsteen, og vi skal innom dagen I rock, de viktigste hendelsene fra denne dagen, nemlig 9. oktober. 9 dager inn I oktober har vi kommet. Og nå, Genesis på P6 Rock.

0: fredag morgen med P6 og rockeklassikere straks fra Billy Idol og Bruce Springsteen. Og hvis du hører Dumb Dumb Boys på P6, uansett når på døgnet denne uka og neste uke, inn I lyden av radioappen og registrer at du har hørt Dumb Dumb Boys. Da har du med I trekningen om billetter til konserten 7. november.
1: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakte.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Var det som var AI?
6: Nei, nei, nei. Han var, nei, det var ikke AI. Nei, nei, jeg leste om det på Dagblad, faktisk.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
16: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
17: Det godt levert. Nei. Kopp levert.
16: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons.
3: Of-

0: Gamle far, han holder fortsatt koken. Det ryktes nå om at det nye albumet som kom i april, det var bare en forsmak på et kanskje litt større, mer punk-relatert album som visstnok skal komme neste år. Men foreløpig så er det på ryktestadion når det gjelder Billy Idol. En som ikke er på ryktestadion, men som kommer med to album. Han er ferdig med ett og holder på med et annet. Han er veldig hemmelighetsfull rundt disse albumene. Det er Bruce Springsteen. Du har Radio Nowhere etter de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
1: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Vi starter dagen i rock med en helt ny måned, og på denne datoen i 1965, når Bob Dylan introduserte gitaristen Robbie Robertson, organisten Garth Hudson, bassist Rick Danko, pianist Richard Manuel og trommeslager Levon Helm som sitt nye turnéband, og det skjedde under et show på denne dagen i New York City's Carnegie Hall. Gruppa, tidligere kjent som The Hawks, ble anbefalt til Bob Dylan av John Hammond Jr. for den berømte artistens aller første turné Going Electric. The Band, som de først ville bli kjent som, opptrådde sammen med Bob Dylan frem til 1967. Og etter hvert så skulle The Band bli et av de mest anerkjente backing band som du og jeg gjennom tidene har.

I 1970 ble Jimi Hendrix stedt i hvile på Greenwood Cemetery i Renton, Washington. Nesten to uker etter hans død 18. september. Blant de sørgende I begravelsen hans var Miles Davis, Eric Burdon og medlemmer av The Derrick and the Dominoes og Johnny Winter. Ved seremoniens slutt så var det pastor Patrinell Staten Wright som hadde blitt tilsendt fordi at de fremmøtte og den avdøde Jimi Hendrix ønsket en nærmere tilnærming av Gud. Og derfor så fremførte hun What a friend we got in.

denne datoen i 1982, når John Cougar Mellencamp går inn på førsteplassen både på den amerikanske album- og singellisten med henholdsvis American Fool og Jack and Diane. American Fool, utgitt under navnet John Cougar, det var singlen til artistens femte studioalbum, mens sangen, som markerte den andre singlen fra LP-en, ble hans aller største hit. Ifølge John Cougar Mellencamp ble Jack and Diane inspirert av Tennessee Williams-filmen Sweet Bird of Youth, og fokuserte på deres kjærlighetsforhold. Og på grunn av et enormt press fra overvektige, tjukke, sigarrøykende platedirektører, så måtte John Cougar Mellencamp endre denne teksten, og ikke la den handle om to tenåringer som var forelsket i hverandre.

0: sex rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: selve fasiten på at går inn I et forhold med alt for mye kjærlighet, så kan det gjøre deg vondt. En nydelig rockeklassiker fra Nazareth. Det mange som tror at Phil Lynott fra Thin Lizzy synger på mange av Gary Moore sine sanger. Han har ikke nok gjort det, blant annet på Parisian Walkaways og Out in the Fields, men han var ikke med på 86-hitten til Gary Moore, som vi får rett etter dette.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik,
3: ja. Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
20: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
21: De største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: Dette

perle av en låt. Nydelig sang denne fredagsformiddagen på P6. Ikke glem at når du hører Dumdum Boys i radioen din her på P6 med en eller annen Dumdum låt eller Razor Bønna fra Nord, gå rett inn i lyden av radioappen og registrer at du hører Dumdum Boys, for da er du med i trekningen om to billetter til konserten de har i Oslo Spektrum 7. november.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Tripp.

formiddag med P6 og de aller største rockklassikerne. Straks klokka blitt 10 denne formiddagen, da får vi en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff og blir med et par timer med perler av sanger, som for eksempel denne her et par til for nyhetene. Fra Elena Miles, Black Velvet.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 10. Nå blir det nyheter på P6.
3: Igjen kan det ha kommet lekkasjer om hvem som vinner årets Nobels fredspris. I natt bykset Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner Nobels fredspris. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, og da føyk oddsen i været natta før. Politiet håper å komme i kontakt med vitner i forbindelse med en sykkelulykke i Halden på morgenen i dag. En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige skader, og politiet forsøker å finne ut hvordan ulykken skjedde. Vinteren den har kommet, og det snø på flere fjelloverganger i dag. Både forsikringsselskap og NAF oppfordrer nå om å kjøre med riktige dekk. Meteorologisk opplyser at snøen skal lave ned i fjellområdene i Sør-Norge de kommende dagene, og skal du på hytta, må vinterdekkene på, sier NAF. Også i Nord-Norge meldes det om snø flere steder. Flere landslagsprofiler og trenere slår nå alarm om et fremtidig keeperproblem i Norge. Kritikken mot landslagskeeper Ørjan Nyland har kokt i medier og kommentarfelt etter feilvurderinger i Nations League, og nå advarer flere profiler om at et tøft medietrykk, syndebokstempel og ensomme timer på treningsfeltet kan gjøre noe med rekrutteringen i breddefotballen, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen
2: Hoff. Som har tatt med rockeklassikere fra Fleetwood Mac, Led Zeppelin og Queen. Og du, har lyden av radioappen klar hvis du har lyst til å oppleve DumDum Boys i Oslo Spektrum 7. november. For i løpet av de neste 20 minuttene så har du DumDum i radio.

X-Rock er kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne og en mulighet til å oppleve Døm Døm Boys I Oslo Spektrum 7. november, allerede utsolgt. Uansett hvor I landet du bor, vi skal frakte dere til og fra Oslo og innlosjere dere på et fett Døm Døm Hotel. Når du hører Døm Døm Boys, inn I lyden av radioappen og registrer at du hører Døm Døm Boys på P6. Og du, jo flere ganger du registrerer deg I løpet av denne uka og neste uke, jo større sjanse har du for å vinne.

0: riktig god fredag med P6 Rock Fleetwood Mac Everywhere og så Dum Dum Boys klare tynn tråd og så etter hvert så får vi et gjenhør av denne nydelige låta til Led Zeppelin Black Dog på kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne Dette P6 Rock
1: P6 Rock Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Den som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Du, trykket I dusjen helt borte det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Vi spiller glass.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Rockeklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

Dum Dum Boys, var du inne i lyden av radioappen og registrerte deg? Hvis du ikke gjorde det, så må du gjøre det neste gang du hører Dum Dum Boys på P6. Tynn tråd, for øvrig fra 2006-albumet Gravitasjon. Da hadde det gått 8 år siden vi sist hadde hørt den fra Dum Dum Boys, og det var bassisten Aslak Dørum som skrev denne låta Tynn tråd. Nå, Led Zeppelin. Hey, hey!

0: Led Zeppelin, en deilig rockeklassiker, Black Dog på P6. Og du, har du lyst på et gjenhør fra Police, Bon Jovi og Rolling Stones med noen perler av noen låter denne fredagsformiddagen? Selvfølgelig skal du få det på P6 rett etter dette.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra! Men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This

0: største rockeklassikerne på P6, Bon Jovi, som har turnert litt i Europa. Nå skal de turnere litt mer borte I USA. Noen som elsker å turnere, det Mick Jagger, og når han besøkte David Marchese sin podcast 11. juli I år, så ble han spurt om dette her som Keith Richards har sagt at du vet hva, jeg ikke I stand til å turnere, jeg vil egentlig bare stå ett sted, ha en konsertarena å forholde meg til, og så kan folk komme dit. Mick Jagger, han har egentlig ikke lyst så veldig mye til det. Nei, hør her, for han vil helst dra på turné, han.
1: I want to do it. I'm up for doing it. I like touring. So, but the thing is, the only thing about doing residencies is it makes it, for the people that want to come and see you, it makes it much more expensive. It really does. I mean, think about it. You have to travel, you have to get a hotel, and you have to buy a ticket, which is not going to be cheap.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Mamma?
1: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?

0: arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik.
4: Ja, det tenker jeg
5: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
5: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
15: Dette er P6 Rock.

så langt som 77 mil, eller 500 miles, opp til klokka 11, og lunsjen dras I gang. Men det et par rockeklassikere frem til klokka blir 11, og en av de kommer fra disse.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå blir det nyheter.
3: En person skadet, men ikke livstruende etter en voldshendelse hos namsfogden i Oslo. Nødetatene har rykket ut, og det flere vepnede politipatruller på stedet. En person pågrepet. Ifølge VG skal en kvinne ha blitt knivstukket. Igjen kan det ha kommet lekkasjer om hvem som vinner årets Nobels fredspris. I natt bykset Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner Nobels fredspris. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, og da føyk oddsen i været natta før. Telenor sier det vil ta tid å finne ut hvorfor mobilnettet brøt sammen i går. Mobilnettet var nede i flere timer, og det rammet også nødsamtaler til helse og politi og togtrafikken. Telenor fikk rettet feilen, men vet foreløpig ikke hva den skyldtes. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kan tape titalls millioner om de ikke når fram med søksmålet sitt. Det mener flere erfarne advokater, melder VG. Paret saksøker flere personer i USA for ærekrenkelser og krever samlet det som tilsvarer 800 millioner norske kroner i erstatning. Hvis de taper, kan de måtte betale motpartens advokatutgifter, og det ikke billig, skriver avisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Espen Hoff.
2: Riktig god lunsj med rockeklassikere fra Beatles, Heart, Nirvana og aller først. En låt som, det litt sånn, man har hørt den veldig mye, men når man først får høre den igjen, så blir man veldig glad.

0: God fredag, den siste sånn ordentlige feriedagen for de som har høstferie. Her i Oslo-området så var det høstferie forrige uke, og da planla da i forkant av det Kjetil høstferie med samboeren sin. Og det er to steder da som Kjetil med en gang tenkte at ok, hvis jeg skal på høstferie med dama, da er det to steder jeg vil dra.
1: Egypt eller Thailand. Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det er at nå var vi jo i Egypt i fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted i år.
2: Og kjæresten har lyst til å oppleve ting.
1: Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut. Vi ender med å diskutere da, fram og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at men er du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger på rad? Og så kjenner jeg bare,
3: ja.
1: Og det hørtes digg ut.

0: fredag med de største rockeklassikerne fra P6 Rock og straks blir det et godt gjenhør med Ann og Nancy Wilson fra Heart, Alone, Nirvana, Lithium og Steve Miller Band, The Joker. Jeg heter Espen Hoff, god lunsj og tusen takk for at dere hører på P6 Rock.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
7: Tilbake til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

Nancy Wilson, Ann Wilson, fikk jo påvist I fjor. Da skulle du jo til Tons of Rock, men måtte avlyse fordi hun fikk kreftdiagnose. Nå går det heldigvis bra med henne, men rett etterpå så trynet hun hjemme på et kjøpesenter og brakk både armen og deler av hofta, så hun har vært litt sånn immobil. Men nå de tilbake, og Nancy Wilson, søsteren til henne, har jo uttrykt stort ønske om å lage nytt album med søsteren sin, så kanskje I løpet av 2027 at vi får oppleve et nytt album fra legendariske Heart på P6 blant annet. Nå, rett rundt hjørnet, en låt som for meg bare forbundet med Levis-reklamen. Da kan du jo bare begynne å tenke på hvilken sang det mens du

0: Det ble Levis 501 etter dette her. For de som passet i det da, vel å merke, det var ikke alle som gjorde det, men musikken sørget i hvert fall for at det ble oppsving i jeansmarkedet for da Levis. The Clash, hadde ikke de også noe i forhold til det? Det nå ble jeg litt usikker, men det blir om noen få strakser. Should I stay or should I go på P6 Rock?
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikker dit, jeg.
5: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Samme av det. Det er kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei.
17: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka. Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
22: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
24: Nokian Tires.
25: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Neil Young.
27: This is Richie Sambora.
28: This is Steven Tyler from Aerosmith.
29: This is Ever Harry of Blondie.
30: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
31: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
32: Dette P6 Rock.

lunsj med de største rockklassikerne fra P6 Rock. Beklager, jeg fortsatt litt høstforkjølet. Begynner nesten å bli litt bedre, men samtidig som at jeg føler at det bare blir verre. Men allikevel, det som kanskje verre, det at mange nå lurer på hva det som skjer med AC/DC. Forrige uke var det vel, så hadde de sin siste konsert borte i USA, og da var det vel Brian Johnson som sa «Nå må vi si ha det. Dette farvel. Ikke glem oss, og husk å fortelle barnebarna deres om oss». Var det et tegn på at det nå det ferdig for AC/DC? Ingen vet noe enda, men musikken vil leve videre.

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
1: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hei mamma!
6: Hei!
5: Kan Pia spise hos oss etterpå?
6: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
4: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hei, det Blok Schenker. And this is Klaus.

største rockeklassikerne, nå med Åge Aleksandersen Leva livet på P6. Klokka hvert øyeblikk 12 for P6-nyhetene. Siri Stang på plass for å gi dere blant annet deilige rockeklassikere og en rockerebus. Hun har tatt ut noen utvalg av rockeklassikere. Din oppgave å finne løsningsordet basert på da første bokstaven i gruppa eller artistens navn. Og hvilket løsningsord vi skal frem til, det finner vi ut etter klokka 12. To måneders via Play film og serier eller en P6-t-skjorte kan dere stikke av med etter klokka 12. Jeg heter Espen Hoff. God fredag, god start på helgen. Nyt den!

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: Årets Nobels fredspris tildeles den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det ble klart klokken 11 i dag. 85-åringen har kjempet mot apartheid i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nobelinstituttets leder Jørgen Vatne Frydes begrunnet tildelingen slik.
4: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
3: Og gratulasjonene har begynt å komme fra nær og fjern. UNICEF var først ute. De sier at Navi Pillays viktig kamp for fred og for menneskerettigheter har vært avgjørende for mennesker over hele verden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller prisen høyaktuell i en tid der den internasjonale rettsordenen er under alvorlig press. En mann er siktet for drapsforsøk på en kvinne i namsfogdens lokaler i Oslo i dag. Den fornærmede kvinnen, som ifølge flere medier er mannens ekskone, skal være lettere skadd. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier innsatsleder Ine Jaren.
5: Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Vi har vitneobservasjoner som har sett hele hendelsen.
3: MDG krever en redegjørelse fra næringsministeren i Stortinget etter gårsdagens Telenor-problemer. De vil finne ut hvordan regjeringen fulgte opp flere lignende hendelser for 2 år siden, og hvordan de vil følge opp den nye saken fra i går. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

God ettermiddag, det fredag med rockerebus litt senere og helgestemning fra blant andre Def Leppard, Aerosmith og først får du Bob Seger.

0: Det blir en mulighet til å vinne en P6 T-skjorte eller to måneders via Play-abonnement i Rockerebussen, som du får om litt.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
8: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
11: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på Byggtorget?
19: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
20: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, bygg, Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
23: Ja, men vi får kjøpt det der også.
22: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
23: Nei, men toget kommer jo nå.
22: Jeg rekker det.
23: Oi, du rakk det.
22: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen tar du første bokstaven fra den eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og rockerebussen i dag handler om noe som ble klart i dag. Det er fire bokstaver og fire låter.

tilfeldigvis fem bokstaver, noe som ble klart I dag. P6 til 1904, P6 til 1904. Så det fint om du får med om du vil ha to måneders via play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra band eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og i dag så var det denne rebusen.

0: noe som ble avgjort i dag. Fem bokstaver. Vi hørte Nickelback, Ozzy, Blink 182, Eric Clapton, og dette Lenny Kravitz, og det blir til Nobel. Nobels fredspris da, som ble delt ut for en sånn halvannen time siden, gikk til sørafrikanske Navi Pillay, og det klarte blant annet Per. Står bare Per her. Gratulerer.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra! Men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Mike Lennon from Van Halen.
23: This is Hank Nick Young from the ACDC.
24: This is Bruce Springsteen.
25: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
26: Dr.

hadde vi DumDum Boys igjen. Da det bare å komme seg inn i appen. Jeg har skjønt det litt for sent nå da, men det blir mange flere sjanser hvis du vil vinne billetter til DumDum Boys konsert i Oslo Spektrum 7. november som en del av denne 40-årsjubileumsfeiringen. Hver gang du hører DumDum Boys, så går du inn i lyden av radioappen, inn på P6 og registrerer deg.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det kommer blant annet vår filmanmelder. Skal vi en tur på kino, og helgstemningen fortsetter med Nirvana, Springsteen og Stones.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Nils, kom og sett deg her litt.
12: Ok.
11: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
12: Nei.
13: Nå er vi veldig bekymret.
11: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
12: Hæ?
11: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
12: Nei. Eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
11: Ja, men er du radikalisert?
13: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
12: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
14: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn en

0: milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
1: Dette P6 Rock.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Årets Nobels fredspris tildeles den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det ble klart klokken 11 i dag. 85-åringen har kjempet mot apartheid i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nobelinstituttets leder Jørgen Vatne Frydes begrunnet tildelingen slik.
4: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
3: Og gratulasjonene har begynt å komme fra nær og fjern. UNICEF var først ute. De sier at Navi Pillays viktig kamp for fred og for menneskerettigheter har vært avgjørende for mennesker over hele verden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller prisen høyaktuell i en tid der den internasjonale rettsordenen er under alvorlig press. En mann er siktet for drapsforsøk på en kvinne i Namsfogdens lokaler i Oslo i dag. Den fornærmede kvinnen, som ifølge flere medier er mannens ekskone, skal være lettere skadd. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier innsatsleder Ine Jaren.
5: Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Vi har vitneobservasjoner som har sett hele hendelsen.
3: MDG krever en redegjørelse fra næringsministeren i Stortinget etter gårsdagens Telenor-problemer. De vil finne ut hvordan regjeringen fulgte opp flere lignende hendelser for to år siden, og hvordan de vil følge opp den nye saken fra i går. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

intimkonsert med The Who, og Sex Pistols får platekontrakt i Dagen i Rock. Her Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Word of an untimely death. Kurt Cobain's music moved a generation of young people. His voice and his words spoke to their fears and frustrations. Dagen i Rock starter på denne datoen i 1971, når The Who spilte et lite lavmælt show ved University of Surrey I Guildford I England. Med seg på scenen så hadde de John Sebastian, som ble med på låta Magic Bus, der han spilte munnspill. Og John Sebastian, han den eneste eksterne musiker som noensinne har jammet med The Who på scenen. Og når konserten var ferdig, tok de med seg bassisten John Entwistle, og feiret hans 27-årsdag, som også falt på samme dag. Everyday.

Vi hopper noen år frem i tid og lander på datoen i dag i 1976 når Sex Pistols signerte til EMI Records for rundt $68,000. Hva det blir i norske? Ja, sånn røft regnet hvis vi stikker fingeren bare sånn opp i lufta etter, si cirka 700,000 norske kroner da. Kontrakten den ble for øvrig avsluttet 3 måneder senere, og det ved at de stoppet produksjonen av singlen Anarchy in the UK og slettet den fra katalogen til EMI. EMI ga senere ut en uttalelse som sa at de følte seg ut av stand til å promotere The Sex Pistols single i lys av den negative publisiteten som Sex Pistols hadde generert de siste månedene.

Vi runder av dagen rock og lander på denne datoen I 1993 når Nirvana kom inn på den amerikanske albumlista på førsteplass med plata In Utero, deres tredje og siste studioalbum. Kurt Cobain hadde opprinnelig ønsket å gi albumet et helt annet navn enn In Utero. Han ville kalle den tredje plata I Hate Myself and I Want to Die.

0: Det er fredag, vi skal en tur på kino med vår filmanmelder Einar Aarvik, og vi skal inn i Facebook-verden. Da blir det mørkt da, antar jeg.
1: Det blir mørkt, og heldigvis så er det gravejournalister da, som er vår vei inn i Facebooks dystre verden, og det foregår på sånn tradisjonelt filmgravevis, du vet, sånn overtidsmat, og at man går i korridorer og snakker sammen, og en sånn gjeng.
0: Og alle presidenters menn er jo min, ja, ja. En av mine favoritter.
1: Ja, ja, du kan legge til Few Good Men her også, med Jack Nicholson. Ikke sant? Og at man er en sånn idealistisk gjeng da, som sammen jobber overtid for å ta rotta på en sånn fæl, grisk slemming helt på toppen.
0: Mer om litt.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
21: P6 Rock.

0: Vi skal til Facebook og filmen The Social Reckoning, som jo er en oppfølger til The Social Network, filmanmelder Einar Rørvik. Dette er fremdeles sann historie.
1: Ja, det er det. Altså, Social Network fra 2010 da, var jo basert på hvordan den unge og litt sprø med Zuckerberg da, bygde opp dette nettverket, selskapet sitt, spilt av den litt sånn charmerende keitete Jesse Eisenberg. I oppfølgeren nå da, Social Reckoning, så er Facebook blitt en maktfaktor på linje med de største landene liksom, i verden. Og det er en varslingssak som sier at altså måten selskapet er bygd opp på da, gjør at folk trekkes mot ekstremisme, og det fører til mobbing. Det er menneskesmuglere som kan bruke dette her. Det er spiseforstyrrelser. Alt sammen vet Facebook om, allikevel så skrur de bare disse algoritmene til fordi de vil tjene penger. Da. De vil heller få 64% av brukerne inn i den ekstremistgruppen enn å miste 1% i inntjening. Det er denne varslingssaken her som vi følger på ganske tradisjonelt filmvis.
2: You can't use my name and this is all off the record.
3: What would you like to talk about?
2: I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors.
3: Hang on, I don't understand what you're saying.
2: Aren't you a tech reporter?
3: Ish.
2: Ish.
1: Originalen da, Social Network, den hadde jo David Fincher som regissør. Denne gangen er det manusforfatter Aaron Sorkin som har tatt over regispakene, og han mangler nesten all den finessen og den moroa som David Fincher tok med inn. I stedet for så sitter vi igjen med en sånn supertradisjonell etterforskning, sånn gravejournalisthistorie. Du vet sånn hvor folk sier, oi, se på dette, og viser frem skjermen sin, og så spiser de sånn overtidsmat fra sånne høye beholdere, og så er det sånn gruppesnakk, og så snakker de i korridorer. Alt sammen har man sett før, det er ganske klisjéfullt, og så er det ikke like morsomt da, som for eksempel den, når du ser Jack Nicholson sier sånn, you can't handle the truth, samme manusforfatter, det har det ikke like gøy med det, og så er vel heller ikke avsløringene da, som ok, Facebook skaper ekkokamre og kan radikalisere folk, dette vet vi litt grann fra før, så filmen har noen åpenbare problemer, men det er velspilt, og så er det ikke så verst underholdende heller.
0: Hvor ender terningen da?
1: Nei, det er gøy å se det på grunn av skuespillerne. Michael Madison er kjempebra, Jeffrey Allen White er god, Jeffrey Strong er ganske herlig, som sånn James Bond-skurk, Zuckerberg. Så det er gøy nok da, men det holder ikke til mer dessverre enn en sterk treer på terningen fra meg til The Social Reckoning.
4: People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
5: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.

0: Den hadde jo premiere på kino for ikke så lenge siden, men nå kan du se den hjemme i din egen stue, dokumentaren om Oasis og gjenforeningskonserten. Don't Look Back in Anger heter dokumentaren, som kan ses fra i dag på Disney+.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it. The way it finished, unacceptable. It's gonna be chaos.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den klosen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
9: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Pink.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt to. Det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Reaksjonene i Israel er sterke etter at den sørafrikanske menneskerettsjuristen Navi Pillay er tildelt Nobels fredspris. Hun har anklaget Israel for å stå bak folkemord i Gaza. Det israelske utenriksdepartementet svarer med å uttale at Hitlers propagandaminister Josef Goebbels helt sikkert applauderer fra helvete. Beredskapsminister Astrid Aas Hansen vil ikke svare på spørsmål om de omfattende problemene i Telenors mobilnett i går. De førte blant annet til at politiets og medisinsk nødnummer ikke fungerte, og at togtrafikken ble lammet. Justis- og beredskapsdepartementet viser til digitaliseringsdepartementet, og har altså ikke villet si hva beredskapsministeren gjør for å hindre at dette skjer igjen, og hva så store konsekvenser forteller om det norske beredskapsnivået. Det kan bli flystreik fra søndag og innstilte flyavganger. Det er ansatte i selskapet SAS-Link som da kan gå ut i streik hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren. Manchester Citys titler er absolutt ikke besudlet, det hevder manager Enzo Maresca. Han møtte i dag pressen for første gang siden klubben til Erling Braut Haaland ble funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk. Straffen er ikke bestemt, City har anket, og Maresca sier hans tillit til klubben er 100%.
4: I completely trust the club. And then there is not another club in the world that where I would like to be. I would like to speak about this situation when we're gonna win the appeal.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Endelig er det fredag, og endelig er ettermiddagen i gang. Silje Stang har tatt helg. Jeg skal spille rockeklassikere og starter med en låt som... Ja, ikke tenk på det nå da, det er fredag. Her er I Don't Lie.

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass. 0909.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rekker det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
15: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var det helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
18: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

0: 6 rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

har nevnt det tidligere i uka også. Er det den siste konserten til AC/DC som har blitt spilt? 2. oktober gjorde de i hvert fall rent bord i New Jersey da de spilte den siste konserten av Power Up-turnéen, og så går altså ryktene om at kanskje dette er den aller siste konserten til det legendariske bandet fra Australia. Gutta begynner jo å dra på året også. Det er bare Angus Young som er siste originalmedlem igjen av AC/DC også. Jeg håper jo ikke at det er siste gang vi ser dem på scenen, men det gjenstår bare å se. Her på P6 skal du i hvert fall få You Shook Me All Night Long etterpå. I tillegg har jeg også et annet band som har lagt maskene sine på hylla dessverre, men aller først Beatles.

0: er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ja.
9: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei.
16: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinses her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
19: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinses?
18: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
20: Og en vannlekkasje i dag.
22: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
23: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
24: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Mick Jagger.
26: This is Chris from Nirvana.
27: Hi, this is Brian May from Queen.
28: This is Chris Cornell.
29: Hi, rockers. The

band som var spesielt godt likt mens jeg gikk på ungdomsskolen, og det var gjerne to leirer. Enten så elsket man AC/DC, eller så elsket man Kiss. Jeg var I begge leirene, digget begge bandene. Her

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: mye dårlige nyheter I rockebransjen om dagen. Brian May har jo nylig vært ute og sagt at nå det slutt for turnélivet til Queen. Jeg har et par artister liggende klar her som dessverre heller ikke blant oss lenger, men jeg har også en som nå blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den sovner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
9: Du, hvor den stoppekranen?
10: Vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja,
10: ja,
9: nå!
10: Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
9: Tilbake.
13: Til enda flere rockeklassikere.
11: Med Axl.
5: /P6
11: Rock.

er bare 19 dager til filmen fra den siste konserten til Ozzy Osbourne sammen med Black Sabbath Back to the Beginning kommer på kino. Nå er klokka snart 3, det betyr at nyhetene er rett rundt i hjørnet. Jeg rekker en perfekt fredagslåt før det. Her er det.

0: morgensexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da er klokka blitt tre, og det er klart for nyheter her på P6-rock.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser, både i FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
4: This is about the highest and best honor I've received.
3: Over halvparten, 13 av 22, tillitsvalgte i SV vil ikke ta gjenvalg. Det viser en oversikt fra valgkomiteen som NRK har fått tilgang til. Hoffsorgen er over, og dronning Sonja er tilbake på jobb fra kommende uke. Da skal hun få se nærmere på hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter kong Haralds død. Alt er spart i Nasjonalarkivet i Oslo, som dronningen besøker på mandag. Erling Braut Haaland innrømmer at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Det sier superspissen i et eksklusivt intervju med Viaplay. I sitt første intervju med norsk media siden fotball-VM sier Haaland, som spiller alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
5: Du klarer ikke å restituere fullt når det er så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare klassikere.
1: Dette er
0: P6
1: Rock
0: med André
2: Gjermann. Ja, det er fredag, og vi er på full fart inn i helg. Jeg spiller rockeklassikere og skal servere deg et par perfekte låter hvis du er i bilen, men kjør forsiktig. Alle først.

Hver morgen er morgenfuglene Ellen og Kjetil på plass i God Morgen her på P6 Rock, hvor de holder her med selskap med rockeklassikere, konkurranser, god stemning og gode historier, og av og til lager de også en topp tre-liste. Denne gangen er det topp tre ting som aldri er med i statsbudsjettet, du skal få høre litt senere. Og så blir det musikk fra kanskje Grønsjens aller fineste stemme, og hvis du er en av dem som har lyst til å vinne billetter til Dum Dum Boys-konserten, så vil jeg bare bli her på P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
7: Mamma?
5: Ja?
7: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
5: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
8: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
9: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden via Nord.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

0: håper jeg du rakk å åpne appen Lyden av radio og registrere at du hørte Dumb Boys her på P6 Rock, for da er du med i trekninga av to billetter, reise og opphold når bandet spiller i Oslo Spektrum. Nå er det straks klart for Chris Cornell med låta han lagde til James Bond-filmen Casino Royale, men før det skal du få en topp tre-liste fra morgenfuglene i God Morgen her på P6 Rock. Det er topp tre ting som aldri er med i statsbudsjettet.
1: Mat på flyplassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid i forveien, og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
2: Ikke sant?
1: På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement, eller en app som jeg laster ned, som er gratis første uka, og så bruker jeg det ikke, og så glemmer jeg å bestille, og så ruller det 149 kroner ut av kontoen i månedsvis etterpå. Og førsteplass, alle penger jeg bruker på å få gratis frakt.
2: Bruker du penger på å få gratis frakt?
1: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner. Frakten koster 40 kroner. Jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner for å få gratis frakt.

0: sex rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: bandets aller første hit her på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Du får både Cranberries med Zombie og en prog-rock-låt fra England.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsens her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
7: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsens?
6: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
0: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

28. oktober er Deep Purple på plass i Oslo igjen, spiller i Oslo Spektrum, og i forbindelse med det så delte vi ut to billetter til en heldig vinner, men det er dessverre sånn at Richie Blackmore er jo ikke med i bandet han en gang var med å starte, men allikevel, de holder det gående fortsatt, engelske rockerne som startet allerede i 1968. Bandet som Richie Blackmore startet etter han slutta i Deep Purple, det får du her på P6 nå. Her er Rainbow med Since You've Been Gone.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det er jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
13: Det skjer deg. Hva har du gjort?
12: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
13: Bra jobba!
12: Ok, jeg fikk litt hjelp.
13: Ok, here we go.
12: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
14: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: Hi, this is Stevie Nicks.
16: P6

Nå er det snart klart for nyheter her på P6 Rock, så fort klokka blir fire får du siste nytt. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyhetene klokka fire. Du får blant annet musikk fra bandet som nylig spilte på Wembley, og jeg har også Pretenders med A Stand By You liggende klart til deg. Og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Som vanlig har min kollega Espen Hoff laget Dagen i Rock. Nå aller først får du Def Leppards signaturlåt Put Some Sugar on Me. Perfect.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over to timer hadde nettet til Telenor nedetid i går, noe som fikk alvorlige konsekvenser, blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret, og togene sto.
4: Vi vet ikke hva som har skjedd, det kan hende å være i rene teknisk svikt. Sånn sett så er det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det er som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser både i FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
5: This is about the highest and best honor I've received.
3: Erling Braut Haaland innrømmer at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Det sier superspissen i et eksklusivt intervju med Viaplay. I sitt første intervju med norsk media siden fotball-VM sier Haaland, som spiller alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
6: Du klarer ikke å restituere fullt når det er så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da har klokka akkurat passert fire, og jeg håper du fortsatt har en strålende fredag ettermiddag og en bra start på denne helgen. Du skal straks få både en supergruppe fra England og The Pretenders and Stand By You, men først her er Bon Jovi.

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Den, som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og bilservice-kjeden via Nord.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris and Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
21: P6 Rock.

0: Da er det klart for å skru tiden tilbake sammen med min kollega Espen Hopp, som som vanlig har laget Dagen I Rock, der du får vite hva som har skjedd I rockebransjen på denne datoen. Det 9. oktober.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
2: Vi starter Dagen I Rock med en helt ny måned, og på denne datoen I 1965, når Bob Dylan introduserte gitaristen Robbie Robertson, organisten Garth Hudson, bassist Rick Danko, pianist Richard Manuel og trommeslager Levon Helm som sitt nye turnéband, og det skjedde under et show på denne dagen I New York City's Carnegie Hall. Gruppa, tidligere kjent som The Hawks, ble anbefalt til Bob Dylan av John Hammond Jr. for den berømte artistens aller første turné Going Electric. The Band, som de først ville bli kjent som, opptrådde sammen med Bob Dylan frem til 1967. Og etter hvert så skulle The Band bli et av de mest anerkjente backingband som du og jeg gjennom tidene

1970 ble Jimi Hendrix stedt til hvile på Greenwood Cemetery i Renton, Washington. Nesten to uker etter hans død, 18. september. Blant de sørgende I begravelsen hans var Miles Davis, Eric Burdon og medlemmer av The Derrick and the Dominoes og Johnny Winter. Ved seremoniens slutt så var det pastor Patrinelle Staten Wright som hadde blitt tilsendt fordi at de fremmøtte og den avdøde Jimi Hendrix ønsket en nærmere tilnærming av Gud. Og derfor så fremførte hun What a friend we got in Jesus.

på denne datoen I 1982 når John Cougar Mellencamp går inn på førsteplassen både på den amerikanske album- og singelisten med henholdsvis American Fool og Jack and Diane. American Fool, utgitt under navnet John Cougar, det var singlen til artistens femte studioalbum, mens sangen som markerte den andre singlen fra LP-en ble hans aller største hit. Ifølge John Cougar Mellencamp ble Jack and Diane inspirert av Tennessee Williams-filmen Sweet Bird of Youth og fokuserte på deres kjærlighetsforhold. Og på grunn av et enormt press fra overvektige, tjukker, sigarrøykende platedirektører, så måtte John Cougar Mellencamp endre denne teksten og ikke la den handle om to tenåringer som var

0: og The Cure med en fredagslåt her på P6. Og så skal jeg gi deg noen tips til konserter du kan gå på I hovedstaden denne fredagen.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Ok, følg med, det spørsmål 3.
3: Ja.
2: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
3: Oi, jeg vet ikke.
2: Svaret Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hei, Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
9: Drive! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer der.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Steinsprut. Prisbilglass.
15: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
2: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
9: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
11: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Mamma?
12: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei.
16: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
14: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
18: Nei. Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
14: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Til enda flere rockeklassikere.
23: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
24: Dette P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fem, og da vet du at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, har både litt tryllemusikk til deg, du skal få en nydelig versjon av Cats in the Cradle og sørstatsrock. Kanskje mest spennende er hvilken film som vår faste filmanmelder Einar Aarvik har tatt en titt på denne gangen. Det handler nemlig om sosiale medier, helt spesifikt Facebook, der oppfølgeren til Social Network han triller terning på litt senere i sendinga. Nå før nyhetene så får du No Doubt.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
3: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette opp renta en gang til før jul, det sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten i september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
4: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over to timer hadde nettet til Telenor nedetid i går, noe som fikk alvorlige konsekvenser, blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret og togene sto.
5: Vi vet ikke hva som har skjedd, det kan hende å være i rene teknisk svikt. Sånn sett så er det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Alexander Sørloth er spilleklar igjen, det bekrefter Atletico Madrid-trener Diego Simone. Han sier Sørloth skal spille kamp igjen i morgen. 30-åringen har ikke spilt fotball siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da har klokka passert fem denne fredagen, og jeg håper du har kommet deg hjem nå og slapper av, fått slengt beina på bordet og åpner deg et eller annet godt å ha i glasset. Jeg skal bli her en time til å holde deg med selskap med rockeklassikere. Her Steve Miller Band.

Filmanmeldelse er en oppfølgerfilm som handler om Facebook. Det er oppfølgeren til Social Network. Denne gangen er det Social Reckoning, vår faste filmanmelder Einar Aarvik tar en titt på og triller terning på. Om litt før det skal du både få en låt fra The Hooters, og dette er Creedence Who Stopped the Rain.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
5: Ja,
3: ja,
5: nå!
3: Ja.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass. 0909.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
2: Ja.
1: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
3: Oi, jeg vet ikke.
1: Svaret er Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
6: Rockklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
10: P6 Rock.

0: De fleste er enige om at det var gøy når Facebook kom, og så har det kanskje blitt litt skumlere etter hvert. Det er kanskje det denne filmen handler om, som vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning på denne gangen. Han er på besøk, som vanlig, hos min kollega Silje Stang.
1: Vi skal til Facebook og filmen The Social Reckoning, som jo er en oppfølger til The Social Network, filmanmelder Einar Aarvik. Dette er fremdeles sann historie.
2: Ja, det er det. Altså, Social Network fra 2010 der, var jo basert på hvordan den unge og litt sprø med Zuckerberg da, bygde opp dette nettverket, selskapet sitt, spilt av den litt sånn charmerende keitete Jesse Eisenberg. I oppfølgeren nå da, Social Reckoning, så er Facebook blitt en maktfaktor på linje med de største landene liksom, i verden. Det er en varslingssak som sier at altså måten selskapet er bygd på da, gjør at folk trekkes mot ekstremisme, og det fører til mobbing. Det er menneskesmuglere som kan bruke dette her. Det er spiseforstyrrelser. Alt sammen vet Facebook om, allikevel så skrur de bare disse algoritmene til, fordi de vil tjene penger da. De vil heller få 64% av brukerne inn i den ekstremistgruppen, enn å miste 1% i inntjening. Det er denne varslingssaken her som vi følger på ganske tradisjonelt filmvis.
3: You can't use my name and this is all off the record.
4: What would you like to talk about?
3: I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors.
4: Hang on, I don't understand what you're saying.
3: Aren't you a tech reporter?
4: Ish.
3: Ish.
2: Originalen da, Social Network, den hadde jo David Fincher som regissør. Denne gangen er det manusforfatter Aaron Sorkin som har tatt over regispakene, og han mangler nesten all den finessen og den moroa som David Fincher tok med inn. I stedet for, så sitter vi igjen med en sånn supertradisjonell etterforskning, sånn gravejournalist-historie. Du vet sånn hvor folk sier, oi, se på dette, og viser frem skjermen sin, og så spiser de sånn overtidsmat fra sånne høye beholdere, og så er det sånn gruppesnakk, og så snakker de i korridorer. Alt sammen har man sett før, det er ganske klisjéfullt, og så er det ikke like morsomt da, som for eksempel den, når du ser Jack Nicholson sier sånn «You can't handle the truth», samme manusforfatter. Det har det ikke like gøy med det. Og så er vel heller ikke avsløringene da, som ok, Facebook skaper ekkokamre og kan radikalisere folk, dette vet vi litt grann fra før. Så filmen har noen åpenbare problemer, men det er velspilt, og så er det ikke så verst underholdende heller.
1: Hvor ender terningen da?
2: Nei, det er gøy å se det på grunn av skuespillerne. Michael Madison er kjempebra, Jeffrey Allen White er god, Jeffrey Strong er ganske herlig som sånn James Bond-skurk Zuckerberg, så det er gøy nok da, men det holder ikke til mer dessverre enn en sterk treer på terningen fra meg til The Social Reckoning.
5: People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
6: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.

0: det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest? Åh,
5: det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Den, som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: Hei, Helle.
9: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
1: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette er nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
13: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm PSX.

Det var meningen at Axl Rose, vokalisten fra Guns N' Roses, skulle gjøre en overraskelsesspot som gjest under Global Citizen I New Yorks Central Park. Men dessverre så ble konserten avlyst I september på grunn av ekstrem varme I området der, og planen var at han skulle gjøre en engelsk versjon av Red Swan sammen med den japanske rockeren Yoshiki. Og nå skriver Yoshiki på sin Instagram-konto at han nedbrutt ettersom de hadde øvd sammen I New York og var klare for å gjøre denne festivalen. Men I og med at den ble kansellert så ble det jo ikke noe av. Nå håpet han altså at de kunne få muligheten til å rocke sammen snart. Her på P6 skal du straks få The Doors, men først, her November Rain.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg har The Troggs liggende klart til deg med en klassiker her, og hvis du en av dem som har lyst på billetter til Dumb Dumb Boys Karten, så vil jeg bare blitt her på P6 Rock.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
13: Tilbake
14: til de største rockeklassikerne.
13: With the Red Hot Chili Peppers.
15: Yeah, that's right.
13: P6 Rock.

håper jeg du rakk å gå inn I appen Lyden av Radio og registrere at du hørte Døm Døm Boys her på P6 Rock For da du med I trekninga av billetter til bandets konsert I Oslo Spektrum Nå klokka straks 6 som betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en riktig god helg Og det ingen grunn til å skru av radioen for her blir det non-stop rockeklassikere utover fredagen Her det Trogs

0: Radio 6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette renta opp en gang til før jul, det sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten i september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
3: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt er en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
2: Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken og fikk andre store konsekvenser i går. Nødnummerene virket ikke, og togene sto som følge av feilen. Det Telenor vet er at feilen ligger i programvaren som kobler samtaler mellom mobiloperatørene. De ser ingen tegn som tyder på cyberangrep. Analysearbeidet fortsetter gjennom helgen. Bare 4 av 10 nordmenn vil kjempe for å forsvare Norge mot en invasjon. Det viser en meningsmåling Infact har gjort for nettavisen. 34% svarer at de ikke vil, mens resten er usikre. Forsvarssjef Harald Sunde sier til avisen at det tross alt er godt det er såpass mange som er villige. Han tror svaret er avhengig av om folk føler seg truet eller ikke. I Trøndelag får høner og annet fjærfe nå portforbud. Mattilsynet krever at fuglene holdes inne i 5 kommuner etter flere funn av fugleinfluensa blant villfugl. Det gjelder Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy og Steinkjær. Målet er å hindre at smitten sprer seg til tamme fugler. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
8: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Møre Royal presenterer dikt. Fra husveggen.
12: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
17: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
18: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
20: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, Rockers.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
14: P6 Rock.
15: Er alle de største rockeklassikerne.
13: Europe.
16: Metallica.
13: Bon Jovi.
17: Bare så mange kule sager at det er litt spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
14: P6 Rock.

0: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert, nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Har vi noe mat?
9: Ja, vi har noen rester.
8: Egon, eller?
9: Egon.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: This is Paul McCartney.
16: Dette P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
14: Spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harriet Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hei Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja. Det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
17: Raga Rockers.
16: AC/DC.
17: Rolling Stones.
18: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
19: Dette P6 Rock.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no. Søte drømmer igjen.
2: Jeg er så glad i puta mi.
3: Ja, vel?
2: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
3: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
2: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
3: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
2: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
6: Coop Mega. Ja, da vil vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det,
8: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Har vi noe mat?
15: Ja, vi har noen rester.
14: Egon, eller?
15: Egon.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: This is Joe Perry from Aerosmith.
19: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
20: Dette er P6 Rock.

0: Facebook-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P3.

0: og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Vanlig med utslett.
4: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
10: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
11: Det godt levert, nei, kopp levert.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
14: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
13: Ja, nei.
14: Som det mye jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Agnes Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: Dette P6 Rock.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
15: Rolling Stones.
16: Pink Floyd.
17: Raga Rockers.
18: AC/DC.
19: Europe.
20: Dette er P6 Rock.
21: P6 Rock er den aller beste rockekanalen.
22: Helt sjukt bra.

0: Ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det godt levert. Nei, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Tilbake. Rockklassikerne.
16: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
17: This is Alice Cooper.
18: Six. Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal ha til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
12: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Eller de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal. Med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
17: Ja. Det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
18: Dette P6 Rock.
19: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
20: P6 har det beste å levere av musikk.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
5: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Ja, da vil vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
11: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
17: Tilbake
18: til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: En kjapp beskjed fra Prinsess om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
12: Nei. Lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay. P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette P6 Rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion EVO Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Dette P6 Rock.
16: Bruce Springsteen.
17: AC/DC.
18: Dem Dem Boys.
19: Guns N' Roses.
3: Metallica.
14: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
15: P6 Rock.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Hei, Helle.
3: Hei.
0: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
0: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
0: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
0: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
14: Tilbake til de beste rockklassikerne.
15: Hi, this is Bryan Adams.
16: This is Angus Young and
17: Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette

0: Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller deg for smukken hans. For et slags menneskelig smukk liksom.
7: Det ekkelt.
6: Ja, jeg så en video om henne på Dagbladet faktisk.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
10: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
9: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
17: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
18: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
19: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
20: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
22: Dette P6 Rock.
23: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
24: Det den aller beste rockekanalen.
25: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
26: P6 står alltid på.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut. Lysbilgass. 0,99. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: PSX Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du?
5: Ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: The

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
4: Guns N' Roses,
5: Bon Jovi.
6: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
7: Det gir god stemning.
8: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
4: Fjoland, godt å bare få den servert.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Bruce Springsteen.
9: Dette P6 Rock.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
13: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
16: Tires. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm PSX.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
3: Husk, handlenett. Helsen, handelens miljøfond.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.